Libera nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, ut ope misericordiae tuae adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem.

Domine Iesu Christe, cur existi apostolis tuis, patrem iniquo vobis, patrem eam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et quadunare digneris, qui vivis et regnas